Ех, Јовано, Јованке, јас те дома чекам, дома да ми дођеш, а ти не доваѓаш, душо, срце моје, Јовано. А те чекам, Јовано, песен да ми испееш, како мајка сина имала, се што син искаја, се му мајка давала, а син болен, болен од както се родија. Да ми пееш, как се разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девојки, а он болен, болен от както се родија. Да ми пееш, как и аз помркло лутам, ноч ме пие, месечино ме пие. Ништа ми ни е, здрав сам, а болен. Те зато и те чекам, Јовано, дома да ми дојдеш, а ти не доваѓаш, душо, срце моје, Јовано.